0: prophète ni huti au kasa jese nyakupo akasa kwa sakaria yare amame anopa we ye jian ha with testimony no let us account ni a ye di karo cortex seven a jese on mebium no mo di scan kanu pe on mebium let us nenu ni scan nenu ni nti ye jian ha no ma
1: doctor na e ka che o se omo ye operation on babium
0: o se be bi ade no wonu ye kodu ho no ma jese ho na ye humi free nti nu enya de be into share na me try scan for witness na che say BBC I mean to me en confront ni bia na bibi bi o ye friend doctor Afako ti enu ni let us na count enu ni ah ye the cottage seven na che say enya asem kitua na nyame adom ye be pie e wo aha no nyame wa hapa
2: hallelujah Pocho midin di Esther, mi fri a shaiman ne ba ha se. Na, ma ba ha a couple of times, inti no. Last week me ba ha se. Timpa ebo moana, papa hun se, bibida mi yem. Na, actually, no, mi yem ya me ya for a couple of years now. Mi nim di enti ya, ma ko hospital sa, me kwa ya si se, me ni we, di we, ni we. Inti no, ya bo mpaya na, o hun se, bibine da mi yem. E na, o bo mpaya ma me. Na, Inshuanka nyankupon din se, a free last week, eba pime neno. Mi ye me ya me yani me huwe ke kame na de. Me nti she. Mi ti mi kwa di ni ama basa besi bisha se. Ebe kenyani huwa na abaptu le neno. Mi nti she. Ti mi dara di ase.
1: Mokai mami. Mokai no. Last week, right? How many years niya nasa de nene yo?
2: More than 10 years. Because me wa SS ni na na eya me
1: na eya wo sey
2: na eya na me yemia me yad din din e wo me navel ha sey side no inti no e wo ma na me ho keka me me call hospital yesi eya we yesi e sey my call hospitals bebre but me ho she inti last week no nyame aya adom
1: ayekase ayekase ayes akuku bi na da wo ye
2: facho ai sa na o kan ye
1: Nanawa bubua mani ana.
2: Pocho debi.
1: Na uni ubi asun kasa.
2: Pocho debi.
1: Ana nyamena ma jomo sube ebe unwo.
2: Pocho debi.
1: Ani ebon pa ye mao.
2: Pocho debi.
1: Uku fi na ye den.
2: E free sa da na mi free ha se ino. Me hua e kika mi o mi ye me ya me ya o. Me nti she.
1: Tobi fu yango, tobi fu yango. Obi tiye wadena beka chere.
2: E pocho, obi tiye mia. Actually me tiye papa a couple of times wo radio so. Ena mi die chi de baye inti no wa wutie me me baye na nya first time na me century ni siye inti me sra o sa u ba nya abotre na chen yankopo enim emre pa ne so a obeya ama o
3: praise God Pastor your friend Agnes and I'm Adam Fubiso Emma me be pia sorry ha na odi hu me first day no no di catch me say mi ami nua etimi ye die so na o kan ye no boni di nte ma odi hu ye mi hu mi suro no because oni me busia mu na
1: e bo se mu ho
3: odi fu ma mi akwanche na mi wie akwanche da de le nyumre ne ye fre mi se mi nua na o boni di no wa bodam na Oko, I'm so ebei fu.
1: Ni pa na ye bo ni din no.
3: Wa boda.
1: Me ka say me say, don't ebei fu.
3: No ebei fu.
1: Obi bi o te wo so. Yes, ma nya mi ja e ko no so.
3: Na wa boda because ana ajun oko ye ni nyama na oba ye no. Porta o di ashefo ma e shefo mu no. Oba ye na port na pie, e ma e breaki. E ma e mu nyama e wo mu ni nyina askata. Na ye ka che ye de port ni man ye ka che ni se support ni yesa sa consequences no either obekwa dem an obewu e no choose so or abodam into abodam se ya mi ka se mi nwa no abodam
1: e rade mo obi mo dem o fu you are too here Jesus you ma want to war ye she se onyame mani mo dem a go
3: dear man who ya mi nwa no ma too any say Breaking of the port ni koye no eno di kam se nyame die kwa na meware na o describe be man no ampa mi shea be man na me be che no na o si be man no ani na ohu be man no na o she be man ni kom se obewini lottery american lottery onim no be bia na ampa nso